0: kanskje også kunne tenkt seg å komme, du skal ikke være redd. Du kan ta kontakt, og så melde deg på, og komme, og så høre, og du kan stille spørsmål.
1: Ja, for man må melde seg på forhånd.
0: Man bør, ja. Ikke sant? Det jo ikke sånn at must, har du ikke meldt deg på, så kan du komme likevel. Men vi har jo en e-postadresse, som vi gjerne vil at du skal melde deg på, så vi vet sånn cirka hvor mange som kommer.
1: Og den finner man på hjemmesiden deres, eller?
0: Ja, vi et forbund, og vi har lokale foreninger rundt omkring i kommunene. Hvis du har lyst til å vite mer, så sjekk litt rundt. Finnes det en forening i min kommune? Kontakt de som sitter i styret der, og kanskje du har lyst til å være medlem, og du trenger jo ikke gjøre så mye mer, men du kan, der kan du få veiledning, rettledning, du kan henvises videre, du har noen å snakke med.
1: Hvilke forventninger har du til arrangementet da? Jeg regner med at du skal delta selv også.
0: Ja, jeg skal selvfølgelig dit, og jeg har store forventninger til arrangementet, og jeg tror og håper det blir veldig bra, og at jeg går derifra med mer kunnskap enn jeg gjorde når jeg kom dit.

Shivers fra Ed Sheeran. Du hørte han her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Klokka den har passert 12. Jeg heter Trond Harald, byr på Jamie Miller. Jeg byr på Kygo og Sara Larsson med Like It Is også om få minutter. Etter Alanis Morissette, Hand In My Pocket.

0: Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Pappa,
6: ja?
5: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
6: Ja, ja, ja, klart det.
5: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
6: Det går fint.
7: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
8: Elverum Bil.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
10: Ja.
9: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
10: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
9: Biltema?
10: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: Ja, vi spiller om tre rekker nå, ikke to altså. Det tre rekker vi spiller om. Det tre siste jeg rakk å lese, det var 67, nummer 3 og 72. Vi spiller om tre rekker, 2000 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 2. Nummer 2. Tretti. Tre. Null. Syttitre. Sju. Tre. Tjuefem. To. Fem. Tretten. En. Tre. Femti. Fem. Null. Nummer fem. Nummer fem.

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 70, 64 og 22. Det dessverre for sent. Bingo på 70, 64 og 22. Det dessverre for sent.

Det mange som ringer oss nå. Bingo på 57 og 82, det dessverre for sent. Bingo på 57 og 82, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

77, 7, 7. Tjuefem, to, fem. Nummer fem, nummer fem. Femtiseks, fem, seks. Åttiseks, åtte, seks.

0: dopamin.
1: Ja, det er mange som ringer til oss nå. Bingo på 56 og 86, det er for sent dessverre. Bingo på 56 og 86, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så bare hold linja.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Går du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
1: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja. Klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogen dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mer.
3: Og så tror de er så jævlig.